O manay ko ninyo mga katropa, si pipila ka mga isgutanan, pipila ka mga pagpanimbaya o siyempre sa atong mga maanindot nga musika. Matagadlo Domingo mga katropa, ang Exciting Pilipinas, ang XFM, maghahatang ka ninyo o mga kalingawan. Dili kalingawan nga unsa, kundi kalingawan nga makapatandog o makapasiga sa iyong mata sa matag adlong Domingo. Gikan sa unom o lima kaadlaw nato o paghatag kaninyo o mga balita, unsay mga panghitabo sa tibuok nasod sa Pilipinas. Hey, pero sa matag adlong Domingo, muhatag sa mga kaninyog mga kalingawan. Good morning! Making the Sunday go on and on. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. So mata! Pagmata sa mga nakatulog o katulog sa wa pa makatulog. Sunday, this is bulan sa Mayo mga katropa, labihang kadaghan sa piyesta. Usahe pagani, mureklamo na lang ka nga bisan asar mata mamista ani nga pas mo maghapon ta. Ah? Pinawa. Pero sa matag adlaw nga Domingo, labi nagbuntag mga katropa, nga ang uban ani walay mga trabaho. Ha? Ang uban gikan pa sa pagkanang mag overtime. Kinahanglan paguli sa inyong panimalay ng paningkamutan nato nga mabutang natong init ang atong kalawasan. Dili init mga katropa nga muingon ka nga nainitan ang imong lawas kinigakos ka sa imong bana sa imong asawa. Kundi dili init nga kape.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro, Xana?
3: Exciting.
0: XFM.
1: XFM.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
0: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi tud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kini